phải ngăn trở mày. Ôi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Xuân gửi Hà Mù A Dù Nhà Nhà Nè Tu Cô A Dù Tu Cô A Dù Mà Rì Rù Mê Chí Gây Ngờ Xin Tờ Hà Nội Xin Tờ Nội.

nói hẹp vui nghe vì âm cây cà mà ri cô nhà nhà này hà mù a yu nhà nhà này hà mù a yu nhà nhà nói hà mù a yu nhà nhà nói kỳ nhẹ a yu sẽ cân cởi hà mù a yu nhà nhà này tu cô a yu tu cô a yu ma ri ru me chi gai ngơ xin ta hà nơi xin ta nơi ma ri ru me chi gai ngơ bồ đào